Awurade nuo wanya wode awode fo o flu mezi wo wana wo tani awra awurade nuo wanya wode awode fo ya ya ya beniye wa I'm ready to move. This is why I want it.

0: na dai o maye se ya bubu ya koma nyina dia ba ya mama kusa wata msi akuma bubu na pacha na wunya apo apo era do ya mwa kuda na o hinde msi pakuma e mwa ya mao aya mu fofra ya timu
1: hey era do ba ya ho sentre ne wata obada ne hwani o kaso fo so wata
2: yeah
1: shawu kwa wata
2: ye wanya mya
1: ya mya so wata ya mya ya wata
2: wanya

na wa beka wudi ase enwe akoko wa ni moya mwezi ase yenga kwa jeni tumie yenga kwa pani kristo ni dino watu ya no toto fwana chini